Wanoa. Pea koe medley, pea koe ngahi mai moa a koe nsa no te tupo tolu. O atoa kia tāra manu, kia tino tōna no tō pē tau kau whanau le te o, o ku mō whanau ngoa a e tau polo kalama koe a oi pōni.